0: خام اشیالارنی سیلوس اورسوغا توشوب چنگداب یم ایتیب ساقلاب چاروالارنین قیشلیق یم خشکیگی آیلاندیردی چیریکچی ییسی آلمالی کنتینین آلیسی مین خونداو مونداق دیدی بو یل 580 مو یاریگه سیلوس قونیق تیریغان توق اوسیشی ناهایت یاخشی بولدی ҳозир машина билан ўриватимиз. Бунингда иш ҳам тез, ҳам осон бўлади экан. Бу йиллик ҳосилга нисбатан толиқ ишончимиз бор. Навбатда Бугур ноҳиясидаги 100 минг мо селис қониқини ўриш умумийизлик бошланди. Ноҳиялик ези йилики ези идораси, чарвачилик мол докторлик пункти техникларни ҳар қайси ези базорлардаги етиз бешигичи бериб Нақ мейданда дейқалларының янжиш, гәмеді сақлап чыңдаш, солио юпық епіп, емлаш қатарлақ, пүтін жариялық мәшғулатны өлчемлік яқшы ішлішіге етекчілік қылышқы тәшкерледі. Бүгір нахиялік езігілікі ез идарысы, чарвычылық малдоқтырлық пунктының қызметчісі Ванлы мұндақ деді. Бұл ел нахиямыз бойынша 500 мың тонны атырапыда селіс қонықы еғіп сақлаш пиралланды. Азыр езігілік машиналарны маслаштырыш, ішіліп чықырыш, сетішіні ұдыллаштырышыны өзі чығалған түрлік техники мұлазымытыны яқшы ішіліп, селус қонуқы ішіліп чықырыштығы сүпәт өткіліні чың егіліп, селус қонуқыны етерлік сақлап, чарвычылықның юқыр сүпәтлік тарақияты асасыны пұқтылаватымыз.
1: Станцымыз қәвірі. Növətdə Bağraş nahiyəsindəki 300 neçə mo yerdəki Nilufar qolu mol hosil fəslini kutub aldı. Terikçilik ailələri Nilufar qolunun bazarga yeni peti silinişigə həqiqi kapalətlik qilish üçün Nilufar qolu yığışqa ciddi kirişdi. 9-cı ayın 3-cü günü Bağraş nahiyəsi Sənxı su məhsulatları çəklik məsuliyyət şirkəti Nilufar östürüş bazarındakı Zumrəddək köl yüzünə Nilufar yopurmaqları yenik dolqullab duratdı. Tutaş ketken Nilufarlar arasında işçiler peytini çın tutup, kölge inşip kolunu soğu tıkıp, estaydıl izdep, arkadan Nilufar yıldızını boylap, kolunu patkak tıkıp, yeni Nilufar kolunu patkaktan tartıp çıkarıp, andın yukarı besimlik su tapancısı bilen yuyup yığvat attı. Etizden mol hosul menzirsi şekillengen idi. Şirket mesulü Duşen Kuy muhbirga mındak dedi. Bu yılki özüş əhvali nahaydı yaxşı. Özüş nisbdi 90%-ke yetdi. Bir modun bir tonna ətrapıda hosul alğılı boludu. Hər kilogramının bazar bahasını 13 yuandan hesablasaq, mo 5-dən 13 min yuan ətrapıda kırım qılalışımız mümkün. Yığınqı yıllardın bu yan Bağraş nahiyəsi özgəcə su baylıqağa tayınıb, Nilufar qolu özgəcə teyriqçılıq kəsbini zor küş bilən ravajlandırıb, Nilufar qolunu kəsibləşdirib, köləmləşdirib, ölçəmləşdirib tərəqqi qıldırışını puxta qədəm bilən alğa sürüb, Nilufar qolu kəsbinin iqtisadi qiyməti və ekologiyalik tamaş qılış qiymətini toluq qozğatıb, özgəçi kəsib arqılıq yezi kəndlərini gülləndirişgə quvvət qoşub, nahiyə özgəçə yezi egilikinin sübütini özdürüb, ünümünü aşırışqa küç qoşdi. Duşən Kuy, Bağraş köylədiki Nilufar qolunun yumşaq, tatlıq bolğalıqdın istimalçılarının yaxdırışıqı erişkəlikini eytib mundaqdini. Nilufar qolunu 13-ci ayının 5-cə yığımız. Umumi hosul 50 tonna ətrapıqı yetişi mümkün. Ünümi yaxşı bolsa, kelər yili köləmini paal kengaytib, süpətini yanımı əlalaşdırıb, Nilufar qolunun süpəti və hosulunu yanımı yuqır götürmüz.
0: Әмді Аптоным райондекі 16 шәһәрнің абар айдын мәлімат аңлытымыз. Үрімчі дава бұлытлық температура 13-22 селесия градус құча. Алтай дава ұчық температура 7-21 селесия градус құча. Чөчекті ава ұчық температура 11-25 селесия градус құча. Ғылжыда ава бұлытлық температура 13-25 селесия градус құча. Борталады ава бұлытлық бұлып кейін әчіліду температура 13-24 селесия градус құча. Қармайда ава бұлытлық температура 14-26 селесия градус құча. Көйтінді ава бұлытлық температура 16-27 селесия градус құча. Шейханзді ава бұлытлық температура 13-27 селесия градус құча. Санжида ава бұлытлық температура 13-24 селесия градус құча. Құмылды ава бұлытлық температура 18-32 селесия градус құча. Тұрпанды ава ұчық болып кейін бұлытлығында температура 24-35 селесия градус құча. Korlada hava bulutluk, temperatura 21-31 Selsiya gradus. Aksu'da hava bulutluk bulup, kiyin ötkinçe